naga akashwani joai ipora dabisan so paumnet yo poi chikubitwan ka program katato ka live phone in program hakirwai jentia penkun moi pigi porlok no radio ko yong I we ye pi we chimanta we I have ye pi we pani woni woni rwai he kit kasar yong pi hakirwai jentia ye pi bol le ye ni de bo call pi on number north lane rusan r r r le r san san wang biang si chi sen Penkun moi pigi perlok wa radio yang I berpoi cikubi tuan ke program ke yang I kini ke jenmit ke teto ke line phone in program hagi ruai jentia. Ye pibo ye cimen tau I hewe ye pibo pan iwan iwan I ruai hek it kesar yang pi debo call pi hau new number. Not lien rusan ar, ar ar le, ar san san. Kat barang yang I ke phone calls ke yang pi, upen tem cuai cepi ye ruai yang kekong gol dalam lengdo I ruai I bertuit tempang iman yang pah.

0: ada thung ye kini ki sembe nitrogen fixing trees ha kita ki thlu kini ye rap go wo principle but uk sok go la ye ka khndaw ma nei ten one ko san cultivate ye ki cultivate alternative strip le ne ka te ka rukom rap dei wa e ye ka week strip thung ha ka week strip kini ki strip ma ta ka te ka thau ha par di yong ki te ne ki dei nitrogen fixing trees wa de thung kam wa khut gi gi ta ki H growth. Teka alternate kamu ada yang sengut tu ima tak wa. Teka tahu kau wa. Cuba hawa. Kan tahu wening kong ee ya klem tung kau wa ar tungi. Teka kau le ee ha kau wa so tungi. Bat kam te ter ter.
1: Kong ha gani ga alternate strip wada petai pintu ma. Cuba lada ang sedang tung. Mut kau piya ha gawi kerdan tak uti ee. Dap tu yau tungi. Teka gawi wan da tau ee ima. Cuba ang sedang tung. Jiu sedang tung na kerdan kau wa ar. Tak boleh hab e ikan Hongkong. Tak boleh sun sedang biangi. Tak boleh sanun tu e. Mak kamp teh betul ter yang tolong.
0: Ha. Ye sevi lah ye pikan ni ka alternate strip farming. Maka ye dah go ye cara yang kendau we ye rap go. Haka wa ke tuj go cepat kendau suki suki. Tadi minta ke wenru no wan utung iya ki permanent crops. Lene kita ki jing tung wenek selama. Man ha ka wale ka strip thung iya ki neki permanent crops kam ki coffee uladaw so kam ki citrus so priam bat ki wiki vima
1: api ya mut man ko te ga rukom rep mo ku ye thung ku jet mo kam tam yi ni permanent crop ki udong pintu kam ki coffee han biya gini mana thung yan biya yo yan biya gini le mo so ge khanda mo
0: ha chipun hi yarap gi sa Nita kawa nyau no wan utungi ya kita ki short and medium crops. Kini tok kita ki jingthung ki wa mi ha ka chisnam la ne duna ya ka chisnam. Te da thung ya ki ha par di ki strip yong kini ki permanent crops la ne kita ki ja jingthung wan next lam wa da ki so sansnam. Te da thung ya ki ni ki short term crops kam ki u karot, u saru, sotrun, us in, wa ki beans. Te ha ka week strip da thung iyo coffee da thung iyo coffee ha ka win one next da thung iyo beans da ni te da thung biang ida uladaw ha din uladaw da thung iyo so trun ha kam te ter ter mo chi strip thung permanent chi strip no one da thung iyo kini ki short term crops
1: han bi ada man gale ga ru kom rep ko bu un ba ge jing man to ye rep de ve man da ge jing man to ka mo ye gi mu thung ki bon ge jing thung kam gi te ne gu do ang phi ki permanent crops alor ka kita le man kini ki short term kini pen man gele yo mi bun bhag jing mi na jo ka thau ma ta kini pen man gele yo roi ya ga yo ka ko ne ba man na yiu rap bun ki jing rap ha jo ka thau kini pen mi ki si bun ma ka jing yo ni tu ta kini le pen man ga yo yo yo man yo ku yo ka ko jong gi nong rap ma
0: ha a kong kini chi bun ni rap go ya ka jing yo yong gi nong rap ma chubu lada uvi ujai jing thung kjut u lani chakta u haki bor mariang kani umkta wara go ya ka jingmi lani ka jingyo kinong rep ni bha ki wi ta wan ki jai jing thung wa thungi hai ta man ki mi bha gi lani man bha gi ta ka wo prana wan to u a pen wan duri ya ki sla lani ki tana ding chi sin ha ka chi banai kani man hap ulak ba imo lani ka wo angi trim gi regularly ta kini ki sla wadab a i lani wadab thwat i bu i ki ha ka kendau Teka jing lak yung igam ni pen sebok go ye kekendau. Wei kekendau lak man umraum terkong go mo pen sengam go ika. Man nek ke teka soil moisture. Wei ke jing tung jing tap lak man he san bahagi.
1: Kong han pia man go teka rukam rap go wasnya suk ha haduk wei gini kisla yang gidin lak mun. Miok iki unok deh. Duk unok ye iki pen emka mo. Wadai wa temok ye kekendau. Man yo man sebok go yo pen mi ke mo ye teka jing sengam ye kekendau mo. Say bi lak man... Penduna ke lah, amat mintin ke lah, ya ke jengcit jengkret dan kandau dah.
0: Tani tani wan, kewa kendiu praktisi ya ke crop rotation. Lene ke rukom tung ya ke jengtung wabon jat, ha ke jok ke tau, we hajar ripor ma. Ta ke ni ke crop rotation, kewa daw kelam yang ma, cha kemat lah. Ta kewa cipau na wan, ke umaintain ya ke green terraces, lene upenat pensai ya ke teki jengtung. Utung ya ke jengtung wabon jat, ta kani penduna go ye cara yung kendau ni te kisla kitna ding kimu debu ye ki hatri yung kini ki nitrogen fixing trees kani penman go ke rukom rap ke wuskam ke wana slam vei man go le ke wa yusuk ma
1: aku blech pun

Dekat tentu kirai, we perlu sendong ye buram kune inam pun bot serai hun hai wm irai do ma lasting suciang depoi cebukut yang ni ke program ki nong rap.